0: Blena.
1: Wangor kuba.
0: Na mi ne bade.
1: Ukunu wawa.
0: Na mi ne bade. Jingwe jida kwa chandi ngwaya wawa na pinda sangumbu chandi chitenga nyama.
1: Wangor kuba.
0: Na mi ne bade.
1: Ukunu wachamba.

uqala ukulisa ngamadlozi kusayini moya ke lapha thulile hanje ke lapha na ezibedlela akasili kusuke kufuna ke bona osiyaziza ngoma ke abangamelapha ke agule nje okungacacile ke ekugcineni uthule.